Loko kunene tihuku kumbe minkuku yi yimba hi ndlela leyi, a nga ha ri leta mavunwa. Se hi ta ntiyiso hikusa kunene dyambu hi leriya ra tlhava ra tikomba leswaku ra ta. Hi twile Mr. Guta loko vulavula hi ta mabikera, mi dyondzile xo karhi ka swona. Loko kalaka a nga dyondzanga nchumu hi swona khari ka yena. Kota Markus na Agadozo va kona laha mpundzu lowu va ri u nga ni chaviseli mina.

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshetshi hi fonele 082 31 05 7750.

15:15 hi banda kakana loko va ku xingombeleni leswi nyamuntlha nga wa ntlhanu hi nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko tidyondzo ni vumundzuku.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas a ti, quando encontra Moçambique, em Camoco vai recumar Matimia Sico.
2: Matimu Yasiku.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka rifu ra Omar Trijos, murhangeri wa ta politika atikweni ra Panama, hi 31 ka Mawuwana a nga judlu wa 1981. Omar Efraim Trijos Herrera ave wun'we ka varhangeri va mintamu ya vusocha bya Panama na a nga gama hi ku rhangela tiko hi ku famba ka malembe ya 1969 ku ya fika 1981. A velekiwile hi 13 ka Nyenyenyani a nga Fevhereyiri wa 1929 a Santiago, xifundzankulu xa Veriguas. Hi 1959 nkama lowu a ni xipeneti xa vusocha bya Capitão a rhwexiwile ntirho wa ku khakhelisa ku cinca ka masocha lawa a ma kumeka ka govela ra le xifundzankulu xa Veruguas. Hi 1966 a nyikiwile xipeneti xa vutenenti coronel ku vona hi 1968 a hlengeleka ntlawa wa masocha lawa ma nga hahlula mfumo wa tiko lowu a wu rhangeliwa hi Arnulfo Arias Madrid. Hi nkama wolowo ku hlawuliwile José Maria Pinilla Fabregas ku va a rhangela tiko. A ve hi nkama wolowo Omar Herrera a nga hlawuliwa ku va murhangeri wa makhandza ya tiko ndzhaku ka loko ku dlayiwile Boris Martinez loyi hi nkama wa kona a rhangela makhandza ya Panama. Hi ku famba ka nkama Omar a rhangerile mfumo wa tiko na hi 1970 mfumo wa Estados Unidos d'America u nga tlhelisela govela ra masocha ya le Rio Atu ka vurhangeri bya Panama lani Omar a rhumelile ku va ku endliwa kona muti wa ku wupfisa masocha ya tiko. Ndzhaku ka loko mfumo wa Omar wu vumbile huvu leyi nga sungula ku endla tshinya rintshwa ra minawu ya tiko, a ve tshinya lero ri nga nyika Omar mfanelo ya ku rhangela tiko hinkwaro lani a nga vitiwa murhangeri wa vundzuluki bya Panama. Ku sukela lano Omar Trijos a sungulile ku rhangela mintirho hinkwayo ya mfumo, a tlhela a sungula ku cincelela swirho swa mfumo wa Panama, a hlawula a tlhela a gova munyimeli wa nawu wa tiko ni swirho swin'wanyana swa swihubyana swa ku hanyela nawu wa Panama. Ku sukela lano Omar Trijos a sungule ku rhangela tiko hi tihanyi, na hi nkama wa kona a nga rhumela ku va ku khomiwa ni ku dlayiwa ka vakaneti va mfumo wakwe hi ku fana na Padre Hector Gallego loyi a nga khomiwa hi 1970. A ve ku famba ka mfumo wakwe a nga funga xipfumelelwani lexi a xi nyikela musele wa Panama ka vurhangeri bya makhandza ya Estados Unidos d'America. Hambiswiritano hi N'wendzamhala nga December wa 1999 mfumo wa Estados Unidos d'America wu sindzisekile ku tlhelisela musele lowo ka vurhangeri bya Panama. Omar Trijos a luze vutomi ka xihahampfhuka lexi a endzaka xona hi siku ra 31 ka Mawuwana a nga judlu wa 1981. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile rifu ra Omar Trijos, murhangeri wa ta politika tlhelo murhangeri wa tiko ra Panama, mhaka yi humeleleke hi siku ra 31 ka Mawuwana a nga judlu wa 1981. Nongonoko lowu tsaliwile wu tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu na vukhandziyisi bya Afonso Magule.
2: Metwile matimu ya siku, nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Lembe leli ndi tlhelela ndzhaku ma.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndi tsalela, a ndi lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Nambova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U ti vekisela ka swona. U ti beja. Loko ma tshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twi ku nandziha ka swona.
1: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: Wavuntlhanu ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial de Maputo u nga mpfukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbuluko.
3: Wavuntlhanu ni vusiku.
4: Vakuru la umasungulo ya nongonoko wa vuntlhanu ni usiku i nongonoko wa radio Mosambiki emisori provincial ya ka Maputo a mpfukeni hi nkarhi wa 20 horas na 30 minutos loko siku i li wa vuntlhanu.
5: A xitimela mama
6: xi nga famba ni mati xi ya mbomba mama se ni khawulile a maxaka ma nga famba ni mayambo.